Jamache ni musulu anisu. Mana bila amino kone tu alai. Mana do minga sila kone tu alai. Mokali ho dunu ya. Ne fani mali